رحمنا شتیکن خدای میکار یخسید الف لام میم خدا کانسا مت با سوان شل بلا بیور مویک مت خوان اشتان خسونه یدکن اشتان چوکن این یا پیامبر یریکا برحق دیشو بو فبستانس دیچی دونو یود بولا کو این زرکن این یان توراتنا انجیل دوپا دونلا میولا هدایتی فلا فبستانس ویان حقنا باطل برفس بیاکن قرآن فبستانس ترشد خدای اشتخنانلا من زرکن کنی فرست تق تق عذابیوت ویان خدا گا چیز پکا ترکن کل لنکن این ترچت خدا لا گا چیز چی نسیم نخ نمیان ازبسمیت کودنی خدا چی این کتیب زستو امیر توانو گا بزوی کا گریخ نف چوید کوان مت پا سوان شل بلا بیورمویک مت گا چیز پکا ترکن نا حکیم این خودنی این یریکا قرآن فبستانس دینو آیا شارچیک محکم سانسانیوت که دون دی شعبی مردن پو این ویان آیا شارچیک متشابه معنا کهی سنباگوایوت پی این اما سنین کوریوت پونی متشابه پلا تنشیک بیاونا خوتی مطلبی پیوخلا ازگیر بلا زدرول بید دون ازگیر با خدا نا شیسیان افکا خونلا مت با شیس پیمن کونی زیرت نیا

0: دیکا ایمان کیونس گاما غای سوکان اشیپی فیوخنا این ویان اقل من کنی میتپا میتو بیمن و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
1: دوایا پروگرام انتس سخما قرآنی تلاوت نا ترجمان یعنی نوت پین کسطا روشنینگن مزد سعید محبوند کنا.
2: تمام مؤمن مؤمنات برادران و خواران نامی خدمت انو چند جمله اخلاق باره انو ینتی خدمت انو عرض باشد. امام جعفر صادق علیه السلام و سلام فیق بزمولت اربع من كن فيه كمل ايمانه وان كان من قرنه اي قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك وهو الصدق الكلام واداء الامانه والحياء وحسن الخلق. امام جعفر صادق فقبن غنيران لمولد تيج بي اگر سوچانوی دی سفج بیو کتیر نا کوئی ایمان بو کامل این اگر چی دو چین نیزر بن کسل موس گا وقت انو سپرتانا کھڑنگ درشا یا امان اللہ خیانت می بچا سم رسی حیا دک پوشا بی رسی حسن خلق. حسن خلق یعنی انبیاء و اولیاء طور طریقہ دے چنگن ایران لا خدا حکم بسان پیغمبر فق پی دستورات کا یعنی اس وقت قرار تون کنتی طور طریقہ پیغمبر طور طریقہ و کنگن یری طور طریقہ چھنا دول زرشن تک اس وی رسول. لہذا پیغمبر فق بزگا سال ملت بعستو لی مکارم الاخلاق نا پیغمبری مرتبه گل اخلاق یوت پو فرز خوب اخلاق یعنی تام تعریف یوت انتو خدایش دیا خوب گا سوچ گز اخلاق دیورنا اگر چی گناہ یور نسان کو بہشتی ان موز پیغمبر فقبوز پچھانا کی اخلاق مقابل بدخلق ان بالخلقی بارینو کسل ملت یعنی امام جعفر صادق فقبوز ملت سلاس من کن نفیہی کان منافقا و انسام و صلح کسل موز یعنی چیز سم صفت سم گا سوچان یودنا اگر چی کھلوزا دکتو کھو منافق ان ملت خب چین جنی دے صفت سم پوز منا کسل ملت من اذا تمنا خانا و اذا حدث کذبا و اذا وعد اخلفا یعنی کسل موز نام سان دس چکوز کی امان اللہ خیانت بوک دس چکوز وعدا خلاف بوک و دس چکوز سپیرتان نرزون تانو لہذا کوئی درجہ لیکن بدتر سچن اخلاق بارے انو پیغمبر خدا فق پیک من خلق عظیم یت پو فرز سام تک فائدہ چھا چنگنی رز اگر نام سام بل خلقی چھنا سعد معاسی حالات پلتوز سعد معاس دنیا کنرگل بنا سعد معاس لا پیغمبر خدا فق پو تشی جنازہ سن کانرجن لا کھا تشی جنازہ باز کھا غسل تانس کھا کفنس کن کھا پیغمبر فق پی دست مبارک کا کو دفن بس آخر الامر پی کا یعنی کو دفن سن میں لجو پی کو کوئی عموز یعنی لے بو کھران بہش پی گوارا دکشک پیغمبر خدا فق بس سوال بس جی علی عمت اللہ کو چا بہش سن شیخ زربنا کسل مز کی یہ پیغمبر دست مبارک کا کو غسل تانس کو کفنس کنس دی فرز نکو بہش پی گوارا سن شیخ زربنا پیغمبر فق بس مولد نلی عمت اللہ جریف شو عذاب یود قبر عذاب یود اصحاب نے سوال بز یا پیغمبر کھوچے عذاب قبر انو مبتلا سن سندر بن کسل مز چونکہ کھو بد خلقی یت پین دو وقت سان سوال بز جس من رنچند پیغمبر خوا یری جی حساب کار جن لا خوا یعنی تشی جنازہ بز خوا غسل تان خوا کفن کن خوا دفن بز یری دو تخشی با پی سبب چین نظر بن کسل مز چونکہ کھو ہمیشہ یعنی لان نسان دسادو نسان یل نسان ہمیشہ سورہ اخلاص کو تلاوت بات پین ادیت سلاح سورہ اخلاص تلاوت بد پی سبب کا ملائکون جبرائیل امین کوئی تشی جنازہ شریک چانا نسان یم بو شریک سن سن و الا کی بد خلقی کھری جگہ کین لہذا گا سچگلا بد خلق نا کوئی فشار قبر جن دے چین قب پیغمبر خدا فق بین گنے طور در قول التوز تاریخ عطا بیان چت پیغمبر فق بو ہمیشہ سنگ بو جس کیوت پین خوب دے وقت سے انو پیغمبری کا ناگوار سن کھن بسرین چیت پتے بسرین پوز ہمیں

خبرونی وقت پودی چخصدوک تو سوتا غانی منیر نیشور چغیقا دونه تو ستر دونه منیر نیشور چغیقا پودگی خبرون پرچوک چاسین آکاشوانی دهلی کنا هندی انگریزی دونه اردینو خبرون پرچوک چاسین تو ستروگی کا دونه تو ستر گیت نمینیر نیشونیز نغیقا آکاشوانی سرینگیری کنا اردینو خبرون تبصیرا ریلی بچاسین تو ستر دونه منیر نیشونیز نغیقا

0: لچانا این بودورینا اون دیان سایکا
1: بالکل مخصوص ویزا بنوت تدی لچانا چمچانا گاما یری نو کو لخشس پیوت بنا دا دی لخشسون ینتس منین ینت لارج ساجو نی مومے ینتس گا سوچون ڈیمانڈ یو مجز ڈیمانڈ لین مجز دی ینتن سیلیبل گروپ سک لانس لوک سے بات کی یری زری پرسنل دی چوکسی لخشسون یرس باسین کنے
0: کس سر من جو دی ہیلپ سیلیب گروپ می دونگ ارس ارس گل لنگل پرسنل گاری لخشس پونگارس دون غره مهنت باسه تم سه یا شتوله یا لاسه تانچه دون غری لازم سه
1: کسا کسا بکر مخشی فی زبانو منا فقر اسپیری کی انتی سخیت لاس پنه یم بیم بو یرگونی واس پنگا تان سخیت لاس مچه تنان کاما بیکار مجوکس پا یا دی توسی لخشی سونی انتی نانو که ریل سب سویوت پنا یا گونچه تم چنا بانین لچنا توپینا جو رگون لانتان رگونس پی ضرورت زندگی انجو چندوی نگر یون کریپ انچاس پنگا تان منا فقر اسپیری کن کن دی توسی لخشی سون فیزا وانو یرس گر نل سب جو سویک نل سب نم سب کنیم جو باشیس
0: کسا جو دیو من انگران تونسی چنا انگا چی اما از بل کالبت بین دخصان اینن کالبت بالان کالبت سب چنگتی اما یا اما پس کنتس شیگت لازر پانگ کخ سی من میتا چنگتی دو بین شیگ پیت پایا زرین اما پیگن کخن کیون سی انگتی چنگن نل سب انگتی من میلوب شیگ من دوک سریا دیا بین اما پیگن کخن کیون سی لچا اینن کالچا اینن کالبت سب سی دیکن دی چنا انگتا من 2015 اون داس اون یانو خاشی نتا سینٹر شیک زری یا نتا بازار چه زری خاشی یونا میتو من چه نام میتو یا نتی کیمچس با اچه نو مو سغز کوین لین یوت پناس ناس نانو خوی کنا کوله کوله صابن صابن دوک سدا چغلا لاسین سریا
1: بالکل باشی فی زمانہ ریالا موسکی رے سنگ اما پیکنا گٹھک باسے چنچ چنا بے سب ایشو یوت پنا نتا سب یوت لو کوگن چیک سب کان پو جو پرواز نر سب کانی گا سبق چگر سبب دنگ تو دو گتان گخس پا لوبشا یم زور جد میجا چا بخشیس تا یرس چی سمت فیزا بانو کی باقی گتی اچ نمون گان شس پو سیلنا نتا کھنگ مار مس جک سو جو لخش سی مل سبا دی چول انت سکت لاس بن یم بم بو رگل نو بیکار مجو سپ دی چوسی چمچانا انت لاچا سی لاس بنا باقی گتی اچ نمون لا یرس دینگ سکت پروگرام استولی کا چوک فرنچ سلیت کی لخش سپ چم سی ساسادو سکت لاس پ چم سی نتا ساسادو
0: کسا جو ناتان بومو بوچانا من ضروری ایک تو ناتان جن مینا لیبے گا یو گانا گاری یو لیبے کھانسا کھیرے ناتان اتانا مینا پیانو ناتان من لس پہ سر دولا ناتے چنگین گین ساق پوسیلین یودنا یا سیلینا پھانس امومن پونگاتی بومو نیس سباق پوسیلین من پھانس یود دولا دال مادوک پا رنگ اس دخسن من موبیلی کا یوٹیوبی کا چیلتانا امبروڈیل تانا من ٹیلارنگ سبنا یا لچال سبنا گنگما ناتا من موبیلی کا یونت سار ناتا من اکھور چا چھا تھغرین سونس یا ناتا ٹائم ما چھانا دیا موبیلی نکنا سب چا سار من انگی اچھ نمون لنگی جوا دیا ان دال مادوک چا چنگن گن رنگ اس کوشیز بچا رنگ یا بنیان چی خوران لا لوبنا یا ناتا پشوا ٹوپی لا لوبنا یا ناتا نا چھار ما چھنچا دورمی لا لوبنا یا ٹوپی کان چی گچوک شی لوبنا منار گیلا جو چنگن گن دال مادوک چا یا لاچا چنگن گن کوشیز بچا یا سر
1: بالکل بخشیز فیزا بولو من اردے مو مولیتن کی گا اچنمو کی اسی لے بیکار جوکس یودنا بیکار مجوکس پا دی سلچان ایم بو ایم بو یرس رنگ لخششی گری یعنی یودنا کدو بیکار ناتان رو شمن رنگ لخشش بود بسی ناتی ننکاما ناتان شتول بینین چزین خاص که درسی دی نمزه اینو جو ناتا منگاهی دور سون لو بولو ناتا چلاغون چیزاتون زبتون سون ناتا منگاشین یو جو چانن دی دور پینوک رنگ اس ینگ چکر پینڈ مالوس پا رنگ این مخپی کا ڈیپینڈ مالوس پا رنگ اتامی کا ڈیپینڈ مالوس پا رنگ ارگوز کھان پو رنگ اس کھیونگ چک ینگ چکر کیار بچک مچا دی لخشیس پو یو چاز بسی نتا جن نام کھیونگ من چاجو اتا پی نتا تمنا یو دے جو کی گا سوچی گا لخشیس ندے می نتا خستون لشا من دیتا چانا دی لخشیس پو مطر گلا زستے کا کولے سکھے دی لاس پانگی امبو امبو مطر سٹول بر وشا بخشی فیزا بنو یرس من اردے مولیو کی دیرین زیر نگتی سکھے پروگرام اینک یارس یری سلچاس نیم بو امبو سیل یار دارا بیکار مجکس با سکھت لاس بو یارس بین جکسن سو گان یم بو امبو یری کھن دی لخش سن یارس یا بیکار مچ چوپا ز مچ چوپا یا سابین چیک یارس دیونی کنے یون کیفنگ ان رنگ اس سٹول چیک یوت نا لچی کنے نما بین تن چو پروگرام می سانس کنا تی اچ نمون لا یارس دی شیس پو چام سیک ساسا دو یان شیس پنے یم بو امبو یا دی یون کیفنگ چاس پو ز لخش یوت منا چام سیک کمای با آسان چندو دس کولا چو
0: کسا سر پنکینا یونکینا غطا منا دخسن منا گچوشی غطا بازاری غطا مارکیتی غطا توپی نیو سکھون دیت چی نیلونی توپی لغطا سات سو ارسو کندو دو ما کھون ما یا غطا ولچی نیو سکھون سر دمو باسر لازر جان پشو چیز کن غطا چیز کن